0: 인스크튼 바자에게 치 섬진이나 진단가 상급이 내는 총디 땅 아일랑 땅 아메리카 시군이지 카트리지 제사 도하니 드림을 세세베니 틀라 랜디브급샤지 아일랑 소제 띵은 탕몽으로 마웅위 닌기나 아메리케와라는 바강으로 그 드림을 고득시에 머슬바 사우르탄 용위 제유체 드림을 시민을 땅위 니츠 제양 메시지 바자에게 제지라 Sanyin Tohani Khatar Shukdang Nyamta Zogum Jethi Tuan Tsun Sosi Ngimbu Nitsila Jidr Shesa Padang Dinang Yalang Gagdum Jinurke Gagdia Mepar Tungwi Tuan Tsun Tendiyo Sir Ketandun Mungar Zogum Jethi Tuan Tsun Mungu Ngimbu Shepar Gendag Tungjin Yo Sir Ejib Dang Turki Ga Sangchin Dekka Huanrik Ga Adatgbi Tsi Samchanyin Ejib Je Jasa Kheru Ni Palestine Aysalan Gugul Zanzi Hamasi Torim Huanrik Mungu Dang Dreamer Si De Jasa Saki Jen Chikitsun Chanjo Bi Shawa Ngimbub Si Par Dreader Si Zidang Ga Nyankan Lanji Shubi Sanjir Shad Chasun Lensin Di Zomdikba Nyangshim Cairang Dang Zomdik Ngan Karwa Sonam Cairang Dang Chomu Jil Таркылва шиглу, жачип таркылва, гынчык цэрэнтэн сунымарин чинйын, цорчил хамудан цэмгэн жаньичи чинамби нянымтэг жунбайын, дады мухи.
1: Ловр дончин жунбар нгонгуб шиэдэ вчивы дэнчыг лан гансум шиэгэ.
2: Дэнчыг тончил шиэпэр.
3: Чал шсул шумби газгэшнин мали ба. Жавшин чарви нгом цар штугжул жэн.
4: Kalang kerstoki, huawei tunggu berkeng. Mumber khsalvi, dongeng darahnya.
5: Hei kermelung.

조금만 대단한 데지람 등은 괜찮아요. 브라가 없으셔. 참다니 인가 진냠 치다 되는 거 사자서 저거 남근이 천대 지도 저기 되는 이제 그런 미녀람 저 바가 땅 거마 창연이 편당 편에서 런 거 와서 남 등이 땅 거 저래 동치기 잡자라 된치 땅 말아 집자근 참 된지 나서는 야라 편선 조소 가셔다래 다나양 다달람다 시소 시고노 젠거 저이데 크근인다 같더라다 저거 칼라나 방냠 좀 시주가 치거 되면 이제 그런 미녀람 저 바가 땅 거 사랑니 땅 Tongkurni rumungu warga lam tindi tanga, jadi tongchik jab jarang ap ching asam ni, jadi tongchik jab jarang ap ching ap shigan sam, jadi tongchik jab jarang ap chikor gagan sam, jadi tongchik jab jarang ja chichatakan sam, jadi tongchik gab jagan sam, da tong nayang tata lam shigso shikun ho shenga, kalwanan bag nyam chok shi chuka chiga. Я кроме минерлым джибаг танга жгмани чапчаг варкалам тхинди танга чили тончи гыбжара анга тамлы джабжани чили тончи гыбжара динган сам данаян тарта ламда шусу шеко катга калана багням жок шечу гачига Я кроме минерлым джибаг танга чапчани чакага варкалам чама денжигра кадуши чукка Jakunmini lam chika chupa ka tanga chakani na kor mugu war ka lam chamayang den jagre ka dushi chukka. Jakunmini lam thichik chika tanga salangni da thonga war ka lam chamayang den jagre ka dushi chukka.